ti ya no yesu pese oko gareri na wo hu Philip na yesu se Philip se di machi ne ntamara Philip ya suti edi ma asem no enti wo so ya suti

tayanso emrunkum akata yanso ena no peradia turu safre se yemrame ya nadwuma ebi de ya sempaka ebi de ya dawubo ebi de ya pinti ebi de ya jontoa papa freyo ano pesa

mika o se kora awa bebe wa kwemu ene anope inti insisi ya hon bra kora awa ebebe ya kwemu de Papa aye crowd eto aye emre sunyami enshiremu ina sanofe muti

0: bia oni ho ano kan ho sem boni
1: ni boni fo na ho kan ho sem boni be recording nyina sole enye bi free eye Mic Vision Center ko makachi no mo ma eye CCTV camera papa pa wo de be eye installation na chese wo de be bo wadwuma mu ho ofie ho wa sori dan mu ho jise mu vian krofo sori dan instrument yeah wo de be bo ho ban Mic Vision ya dia ba yes adi CCTV camera ba eye solar e dum light kra na
0: e ya na e bo e ya na e